0: church, rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
1: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen, and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease, and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
2: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
3: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM۔
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:30.
5: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.

جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ, اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے, اور گو نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے.

یعنی خدا کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

اور جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہو چکا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔

اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دے۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں خدا کو یاد کرو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔

0: وكان الله عليما حكيما.
1: اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے.

اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔

اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔

یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور خدا ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟

اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔

اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے۔

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔

جس پر خدا نے لعنت کی ہے، جو خدا سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر خدا کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔

اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔

وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟

نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔

اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔

اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے، اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔

اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور خدا بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہیں، اور خدا سنتا دیکھتا ہے۔

اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

مومنوں، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں، سب پر ایمان لاؤ. اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا.

جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔

جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے۔

اور خدا نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔

0: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
1: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں، کبھی جھکتی نہیں، کبھی مٹتی نہیں۔ اعتدال، حریت فکر اور سچائی کا پرچم، آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز، قرآن و سنت کی روشنی سے منور۔

0: اور حق کی گواہی دیتی ہے۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں، حق کی آواز، ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے، ذہنوں کو روشن کرے۔ ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 4:30.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.

0: دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی.
1: ہاتھ اٹھے تیرے لیے, کھلتے ہیں لب تیرے لیے, میرا جینا میرا مرنا اے میرے رب تیرے لیے.

0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
1: قل هو اللہ احد،
0: کہو وہ اللہ ہے یکتا۔ کہو،
2: اس حکم کے اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ ہی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون اور کیسا ہے، اور آپ ہی کو حکم دیا گیا کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے، اسے بھی وہی بات کہنی چاہیے جس کے کہنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔
0: وہ اللہ ہے،
2: یعنی میرے جس رب سے تم تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ یہ ان سوال کرنے والوں کی بات کا پہلا جواب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نیا رب لے کر نہیں آ گیا ہوں جس کی عبادت دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر میں تم سے کروانا چاہتا ہوں، بلکہ وہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو۔ اللہ عربوں کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہ تھا، قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کائنات کے لیے یہی لفظ استعمال کر رہے تھے، اور اپنے دوسرے معبودوں میں سے کسی پر بھی اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے۔ دوسرے معبودوں کے لیے ان کے ہاں الہ کا لفظ رائج تھا، پھر اللہ کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے ان کا اظہار اس موقع پر خوب کھل کر ہو گیا تھا جب ابراہ نے مکے پر چڑھائی کی تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 الہوں کے بت موجود تھے، مگر مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ اس بلا سے ان کو بچائے۔ گویا وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اس نازک وقت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ کعبے کو بھی وہ ان الہوں کی نسبت سے بیت الالہ نہیں بلکہ اللہ کی نسبت سے بیت اللہ کہتے تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین عرب کا عقیدہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ زخرف میں ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، آیت 87۔ سورہ عنکبوت میں ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، آیات 61-63۔ سورہ مومنون میں ہے ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور جواب دیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے، آیات 84-89۔ سورہ یونس میں ہے ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں جو تمہیں حاصل ہیں کس کے اختیار میں ہیں، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، آیت نمبر 31۔ اسی سورہ یونس میں ایک اور جگہ ہے جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافق پر فرحان و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، آیات 22-23۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں یوں دہرائی گئی ہے، جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو، آیت 67۔ ان آیات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ تمہارا رب کون ہے اور کیسا ہے جس کی بندگی اور عبادت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو تو انہیں جواب دیا گیا ہو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اس جواب سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے جسے تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر و منتظم مانتے ہو، اور سخت وقت آنے پر جسے دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو وہی میرا رب ہے اور اسی کی بندگی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ اس جواب میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ آپ سے آپ آ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ بات سرے سے قابل تصور ہی نہیں ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا اور مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا زندہ نہ ہو، سنتا اور دیکھتا نہ ہو، قادر مطلق نہ ہو، علیم اور حکیم نہ ہو، رحیم اور کریم نہ ہو، اور سب پر غالب نہ ہو۔
0: یکتا،
2: نحوی قواعد کی روح سے علماء نے ہو اللہ احد کی متعدد ترکیبیں بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک ان میں سے جو ترکیب اس مقام کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا مبتدا ہے، اللہ اس کی خبر ہے، اور احد اس کی دوسری خبر۔ اس ترکیب کے لحاظ سے جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں تم لوگ سوال کر رہے ہو اللہ ہے، یکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور زبان کے لحاظ سے غلط نہیں ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ احد جس طرح استعمال کیا گیا ہے وہ عربی زبان میں اس لفظ کا غیر معمولی استعمال ہے۔ معمولاً یہ لفظ یا تو مضاف یا مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے یوم الاحد، ہفتے کا پہلا دن، اور فبعثوا احدکم، یعنی اپنے کسی آدمی کو بھیجو، یا نفی عام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، یا عمومیت کا پہلو لیے ہوئے سوالیہ فقرے میں بولا جاتا ہے، جیسے هل عندك احد، یعنی کیا تمہارے پاس کوئی ہے، یا اسی عمومیت کے پہلو سے چرتیا جملے میں بولا جاتا ہے، جیسے ان جاءك احد، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی آئے، یا گنتی میں بولا جاتا ہے، جیسے احد اثنان احد عشر، ایک دو گیارہ۔ ان استعمالات کے سوا نزول قرآن سے پہلے کی عربی زبان میں اس امر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ محض لفظ احد وصف کے طور پر کسی شخص یا چیز کے لیے بولا گیا ہو، اور نزول قرآن کے بعد یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے، دوسرے کسی کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اس غیر معمولی طرز بیان سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یکتا و یگانہ ہونا اللہ کی خاص صفت ہے، موجودات میں سے کوئی دوسرا اس صفت سے متصف نہیں ہے، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ پھر جو سوالات مشرکین اور اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رب کے بارے میں کیے تھے، ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دیکھیے کہ ہو اللہ کہنے کے بعد احد کہہ کر ان کا جواب کس طرح دیا گیا ہے۔ اولاً، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور چونکہ الہ یعنی معبود وہی ہو سکتا ہے جو رب مالک و پروردگار ہو، اس لیے الوہیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ ثانیاً، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہی تنہا کائنات کا خالق ہے، تخلیق کے اس کام میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، وہی اکیلا مالک الملک ہے، نظام عالم کا مدبر و منتظم ہے، اپنی مخلوقات کا رزق رساں ہے، اور آڑے وقت میں مدد کرنے والا فریاد رس ہے۔ خدائی کے ان کاموں میں جن کو تم خود مانتے ہو کہ یہ اللہ کے کام ہیں، کسی دوسرے کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ ثالثاً، چونکہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس جنس سے ہے، کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے، اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا، اس لیے ان کے ان سارے سوالات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک لفظ احد بول کر دے دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نمبر ایک، وہی ایک خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا، نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا۔ نمبر دو، خداؤں کی کوئی جنس نہیں ہے جس کا وہ فرد ہو، بلکہ وہ اکیلا خدا ہے اور کوئی اس کا ہم جنس نہیں۔ نمبر تین، اس کی ذات محض واحد نہیں بلکہ احد ہے، جس میں کسی حیثیت سے بھی کثرت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے جو قابل تجزیہ و تقسیم ہو، جو کوئی شکل اور صورت رکھتا ہو، جو کسی جگہ میں رہتا ہو، یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو، جس کے کچھ اعضاء ہوں، جس کی کوئی سمت اور جہت ہو، اور جس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوتا ہو۔ تمام اقسام کی کثرتوں سے بالکل پاک اور منزہ وہ ایک ہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے احد ہے۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عربی زبان میں واحد کا لفظ بالکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم اردو میں ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بڑی سے بڑی کثرتوں پر مشتمل کسی مجموعے کو بھی اس کی مجموعی حیثیت کے لحاظ سے واحد یا ایک کہا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی، ایک قوم، ایک ملک، ایک دنیا، حتیٰ کہ ایک کائنات، اور کسی مجموعے کے ہر جز کو الگ الگ بھی ایک ہی کہا جاتا ہے، لیکن احد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں الہ واحد، ایک ہی معبود، یا اللہ الواحد القہار، اکیلا اللہ جو سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے، کہا گیا ہے۔ محض واحد کہیں نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ لفظ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اپنی ذات میں طرح طرح کی کثرتیں رکھتی ہیں، بخلاف اس کے اللہ کے لیے اور صرف اللہ ہی کے لیے احد کا لفظ مطلقاً استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وجود میں صرف وہی ایک ہستی ایسی ہے جس میں کسی حیثیت سے بھی کوئی کثرت نہیں ہے، جس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے۔
1: اللہ الصمد،
0: اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔
2: اصل میں لفظ صمد استعمال کیا گیا ہے جس کا مادہ صاد میم دال ہے۔ عربی زبان میں اس مادے سے جو الفاظ نکلے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے معنی کی وسعت کس قدر ہے۔ الصمد، قصد کرنا، بلند مقام جو بڑی ضخامت رکھتا ہو، سطح مرتفع، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو۔ الصمد، ہر چیز کا بلند حصہ، وہ شخص جس سے بالا تر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں، دائم بلند مرتبہ، ٹھوس، جس میں کوئی خول یا جھول نہ ہو اور جس سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو نہ اس میں داخل ہو سکتی ہو، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو۔ المصمد، یعنی ٹھوس چیز جس کا کوئی جوف نہ ہو۔ المصمد، مقصود جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، سخت چیز جس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ بیت مصمد، وہ گھر جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو۔ بنا مصمد، یعنی بلند عمارت۔ صمدہ و صمد الیہ صمدن، اس شخص کی طرف جانے کا قصد کیا۔ اصمد الیہ الامر، اس کے سپرد معاملہ کر دیا، اس کے آگے معاملہ پیش کر دیا، اس کے اوپر معاملے میں اعتماد کیا۔ بہوارے صحا قاموس لسان العرب، ان لغوی معنوں کی بنا پر آیت اللہ الصمد میں لفظ الصمد کی جو تفسیریں صحابہ و تابعین اور بعد کے اہل علم سے منقول ہیں، انہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اکرمہ اور کعب بن احبار، صمد وہ ہے جس سے بالتر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو وائل شقیق بن سلمہ، وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول، صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ ان کا ایک اور قول، وہ سردار جو اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے حلم اور بردباری میں، اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ اکرمہ کے دوسرے اقوال، وہ جس میں سے نہ کوئی چیز کبھی نکلی ہو نہ نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ اسی کے ہم معنی اقوال شعبی اور محمد بن کعب القرظی سے بھی منقول ہیں۔ سدی، مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے لوگ جس کا قصد کریں اور مصائب میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کریں۔ سعید بن جبیر، وہ جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ ربیع بن انس، وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو۔ مقاتل بن حیان، وہ جو بے عیب ہو۔ ابن کیسان، وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہ ہو۔ حسن بصری اور قتادہ، جو باقی رہنے والا اور لازوال ہو۔ اسی سے ملتے جلتے اقوال مجاہد اور معمر اور مرۃ الحمدانی سے بھی منقول ہیں۔ مرۃ الحمدانی کا ایک اور قول یہ ہے کہ وہ جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو کام چاہے کرے، اس کے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ابراہیم نخعی، وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں۔ ابو بکر الانباری، اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالا تر کوئی اور سردار نہ ہو اور جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور اپنے معاملات میں رجوع کریں۔ اسی کے قریب الزجاج کا قول ہے، وہ کہتے ہیں صمد وہ ہے جس پر سرداری ختم ہو گئی ہو اور ہر ایک اپنی حاجات کے لیے جس کی طرف رجوع کرے۔ اب غور کیجئے کہ پہلے فقرے میں اللہ احد کیوں کہا گیا اور اس فقرے میں اللہ الصمد کہنے کی کیا وجہ ہے۔ لفظ احد کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے سرے سے مستعمل ہی نہیں ہے، اس لیے اسے احد یعنی نکرے کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن صمد کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ الصمد کہنے کے بجائے اللہ الصمد کہا گیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اصلی اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو بھی تو کسی دوسری حیثیت سے وہ صمد نہیں ہے، کیونکہ وہ فانی ہے، لازوال نہیں ہے، قابل تجزیہ و تقسیم ہے، مرکب ہے، کسی وقت اس کے اجزاء بکھر سکتے ہیں، بعض مخلوقات اس کی محتاج ہیں تو بعض کا وہ خود محتاج ہے، اس کی سیادت اضافی ہے نہ کہ مطلق، کسی کے مقابلے میں وہ برتر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور برتر ہے، بعض مخلوقات کی بعض حاجات کو وہ پورا کر سکتا ہے مگر سب کی تمام حاجات کو پورا کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے، بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ کی سمدیت ہر حیثیت سے کامل ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، دنیا کی ہر چیز اپنے وجود و بقا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اور سب کی تمام حاجات پوری کرنے والا وہی ہے، وہ غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دیتا ہے لیتا نہیں ہے، مفرد ہے مرکب نہیں ہے کہ قابل تجزیہ و تقسیم ہو، ساری کائنات پر اس کی سیادت قائم ہے اور وہ سب سے برتر ہے، اس لیے وہ محض سمد نہیں بلکہ اسمد ہے، یعنی ایک ہی ایسی ہستی جو حقیقت میں سمدیت سے بتمام و کمال متصف ہے، پھر چونکہ وہ اسمد ہے اس لیے لازم آتا ہے کہ وہ یکتا اور یگانہ ہو، کیونکہ ایسی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو اور سب جس کے محتاج ہوں، دو یا زائد ہستیاں سب سے بے نیاز اور سب کی حاجت روا نہیں ہو سکتی، نیز اس کے اسمد ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہی ایک معبود ہو، کیونکہ انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کا وہ محتاج ہو، اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، کیونکہ جو حاجت روائی کی طاقت اور اختیارات ہی نہ رکھتا ہو اس کی بندگی اور عبادت کوئی ہوش مند آدمی نہیں کر سکتا۔
1: لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
0: نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے نہ وہ کسی کی اولاد۔
2: مشرکین نے ہر زمانے میں خدائی کا یہ تصور اختیار کیا ہے کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی کوئی جنس ہے جس کے بہت سے افراد ہیں اور ان میں شادی بیاہ اور توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی پاک اور بالاتر نہیں سمجھا اور اس کے لیے بھی اولاد تجویز کی، چنانچہ اہل عرب کا یہ عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، انبیاء علیہم السلام کی امتیں بھی اس جہالت سے محفوظ نہ رہ سکیں، ان کے ہاں بھی کسی بزرگ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ پیدا ہو گیا، ان مختلف توہمات میں دو قسم کے تصورات ہمیشہ خلط ملط ہوتے رہے ہیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے رہے ہیں وہ اس ذات پاک کی نسبی اولاد ہے، اور بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ جس کو وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اسے اللہ نے اپنا متبنہ بنایا ہے، اگرچہ ان میں سے کسی کی یہ جرات نہیں ہوئی کہ معاذ اللہ کسی کو اللہ کا باپ قرار دیں، لیکن ظاہر ہے جب کسی ہستی کے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ وہ توالد و تناسل سے پاک نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ بھی انسان کی طرح اس قسم کی کوئی ہستی ہے جس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اور جس کو لاولد ہونے کی صورت میں کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر انسانی ذہن اس گمان سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ اسے بھی کسی کی اولاد سمجھے، یہی وجہ ہے جو سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے اور کون اس کے بعد وارث ہوگا، ان جاہلانہ مفروضات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ منطقی طور پر ان کو فرض کر لینے سے کچھ اور چیزوں کو بھی فرض کرنا لازم آتا ہے، اول یہ کہ خدا ایک نہ ہو بلکہ خداؤں کی کوئی جنس ہو اور اس کے افراد خدائی کے اوصاف افعال اور اختیارات میں شریک ہوں، یہ بات خدا کی صرف نسبی اولاد فرض کر لینے ہی سے لازم نہیں آتی بلکہ کسی کو متبنہ فرض کرنے سے بھی لازم آتی ہے، کیونکہ کسی کا متبنہ لا محالہ اس کا ہم جنس ہی ہو سکتا ہے، اور جب معاذ اللہ وہ خدا کا ہم جنس ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خدائی کے اوصاف بھی رکھتا ہے، دوم یہ کہ اولاد کا کوئی تصور اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا کہ نر و مادہ میں اتصال ہو اور کوئی مادہ باپ اور ماں کے جسم سے نکل کر بچے کی شکل اختیار کرے، پس اللہ کے لیے اولاد فرض کرنے سے لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ایک مادی اور جسمانی وجود ہو، اس کی ہم جنس کوئی اس کی بیوی بھی ہو اور اس کے جسم سے کوئی مادہ بھی خارج ہو، سوم یہ کہ توالد و تناسل کا سلسلہ جہاں بھی ہے اس کی علت یہ ہے کہ افراد فانی ہوتے ہیں اور ان کی جنس کے باقی رہنے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے کہ ان سے اولاد پیدا ہو جس سے ان کی نسل آگے چلے، پس اللہ کے لیے اولاد فرض کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ بذات خود معاذ اللہ فانی ہو اور باقی رہنے والی چیز خداؤں کی نسل ہو نہ کہ ذات خدا، نیز اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تمام فانی افراد کی طرح نعوذ باللہ خدا کی بھی کوئی ابتدا اور انتہا ہو، کیونکہ توالد و تناسل پر جن اجناس کے بقا کا انحصار ہوتا ہے ان کے افراد نہ ازلی ہوتے ہیں نہ ابدی، چہارم یہ کہ کسی کو متبنا بنانے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایک لاولد شخص اپنی زندگی میں کسی مددگار کا اور اپنی وفات کے بعد کسی وارث کا حاجت مند ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فرض کرنا کہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس ذات پاک کی طرف لازماً وہی سب کمزوریاں منسوب کرنا ہے جو فانی اشخاص میں پائی جاتی ہیں۔ ان تمام مفروضات کی جڑ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو احد اور الصمد کہنے سے ہی کٹ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ارشاد فرمانے سے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اس معاملے میں کسی اشتباہ کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی۔ پھر چونکہ ذات باری کے حق میں یہ تصورات شرک کے اہم ترین اسباب میں سے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ اخلاص ہی میں ان کی صاف صاف اور قطعی اور حتمی تردید کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ جگہ جگہ اس مضمون کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر یہ آیات ملاحظہ ہوں: انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ نساء آیت نمبر 171۔ یعنی اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی ملک ہے۔ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، یعنی خوب سن رکھو، یہ لوگ دراصل اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، فی الواقع یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 151 اور 152۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون، سورہ صافات آیت نمبر 158۔ یعنی انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرموں کی حیثیت سے پیش کیے جانے والے ہیں۔ وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين، سورہ زخرف آیت نمبر 15۔ یعنی لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، حقیقت یہ کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، سورہ الانعام آیت نمبر 100 اور 101۔ اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور انہوں نے بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، سورہ الانبیاء آیت نمبر 26۔ یعنی اور ان لوگوں نے کہا کہ خدا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ جن کو یہ اس کی اولاد کہتے ہیں وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورہ یونس آیت نمبر 68۔ یعنی لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے، تمہارے پاس اس قول کی آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111۔ یعنی اور اے نبی کہو، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ، سورہ المومنون آیت نمبر 91۔ یعنی اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ان آیات میں ہر پہلو سے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کر دی گئی ہے جو اللہ کے لیے نسبی اولاد یا متبنہ بنائی ہوئی اولاد تجویز کرتے ہیں، اور اس کے غلط ہونے کے دلائل بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ اور اسی مضمون کی دوسری بہت سی آیات جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی بہترین تفسیر کرتی ہیں۔
0: ہمسر نہیں ہے،
2: اصل میں لفظ کفو استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں نظیر، مشابہ، مماثل، ہم رتبہ، مساوی۔ نکاح کے معاملے میں کفو کا لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی معاشرتی حیثیت سے برابر کی جوڑ ہوں۔ بس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کے مانند یا اس کا ہم مرتبہ ہو، یا جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں اس سے کسی درجے میں بھی مشابہت رکھتا ہو۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: گیت گاتے آبشار، یہ وادیاں اور دریا اور کوہسار، یہی تو ہے انسپائر ایف ایم کی بہار۔
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specializing in everything from serious crime down to road traffic offenses.

0: Crescent Hall, Luton. Conditions apply.
1: The status of a Muslim woman in Islam. When she is a daughter, she opens a door of Jannah for her father. When she is a wife, she completes half of the deen of her husband. And when she is a mother, Jannah lies under her feet.
2: Looking for a school where your child can grow, achieve, and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
3: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen, and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease, and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
4: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
6: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
7: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
6: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
6: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ معوذتین، الفلق، الناس۔ نام۔ اگرچہ قرآن مجید کی یہ آخری دو سورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں الگ ناموں ہی سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام معوذتین، پناہ مانگنے والی دو سورتیں رکھا گیا ہے۔ امام بیہقی نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے دونوں کا مجموعی نام معوذتین ہے۔ ہم یہاں دونوں پر ایک ہی دیباچہ لکھ رہے ہیں کیونکہ ان سے متعلقہ مسائل و مباحث بالکل یکساں ہیں، البتہ آگے ان کی ترجمانی اور تفسیر الگ الگ کی جائے گی۔ زمانہ نزول۔ حضرت حسن بصری، اکرمہ، عطا اور جابر بن زید کہتے ہیں کہ یہ سورتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت یہی ہے، مگر ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ مدنی ہیں، اور یہی قول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور قتادہ کا بھی ہے۔ اس دوسرے قول کو جو روایات تقویت پہنچاتی ہیں، ان میں سے ایک مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، الم ترى آیات انزلت اللیلۃ لم یرمثلہن، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس۔ تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل آیات ہیں، اعوذ برب

0: حلق اور اعوز برب الناس۔ یہ حدیث اس بنا پر ان سورتوں کے مدنی ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ایمان لائے تھے، جیسا کہ ابو داؤد اور نسائی نے خود ان کے اپنے بیان سے نقل کیا ہے۔ دوسری روایات جو اس قول کی تقویت کی موجب بنی ہے وہ ابن سعد، محی السنہ بغوی، امام نصفی، امام بیہقی، حافظ ابن حجر، حافظ بدر الدین عینی، عبد بن حمید وغیرہ کی نقل کردہ یہ روایات ہیں کہ جب مدینے میں یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور اس کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اس وقت یہ سورتیں نازل ہوئی تھیں۔ ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی بنا پر سفیان بن عیینہ نے بھی ان سورتوں کو مدنی کہا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم سورہ اخلاص کے دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، کسی سورہ یا آیت کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی تو اس کا مطلب لازماً یہی نہیں ہوتا کہ وہ پہلی مرتبہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک سورت یا آیت پہلے نازل ہو چکی ہوتی تھی، یا پھر کوئی خاص واقعہ یا صورتحال پیش آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کی طرف دوبارہ، بلکہ کبھی کبھی بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی جاتی تھی۔ ہمارے نزدیک ایسا ہی معاملہ معوذتین کا بھی ہے۔ ان کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ ابتدان مکہ میں اس وقت نازل ہوئی ہوں گی جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ بعد میں جب مدینہ طیبہ میں منافقین، یہود اور مشرکین کی مخالفت کے طوفان اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہی دونوں سورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی گئی، جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا روایت میں ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ پر جادو کیا گیا اور آپ کی علالت مزاج نے شدت اختیار کی تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے آ کر پھر یہی سورتیں پڑھنے کے لیے آپ کو ہدایت کی۔ اس لیے ہمارے نزدیک ان مفسرین کا بیان ہی زیادہ معتبر ہے جو ان دونوں سورتوں کو مکی قرار دیتے ہیں۔ جادو کے معاملے کے ساتھ ان کو مخصوص سمجھنے میں تو یہ امر بھی مانے ہے کہ اس کے ساتھ صرف سورہ فلق کی صرف ایک آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ہی تعلق رکھتی ہے۔ سورہ فلق کی باقی آیات اور پوری سورہ الناس کا اس معاملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ موضوع اور مضمون: مکہ معظمہ میں یہ دونوں سورتیں جن حالات میں نازل ہوئی تھیں وہ یہ تھے کہ اسلام کی دعوت شروع ہوتے ہی ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ جوں جوں آپ کی دعوت پھیلتی گئی، کفار قریش کی مخالفت بھی شدید ہوتی چلی گئی، جب تک انہیں یہ امید رہی کہ شاید وہ کسی طرح کی سودے بازی کر کے یا بہلا پھسلا کر آپ کو اس کام سے باز رکھ سکیں گے۔ اس وقت تک تو پھر بھی اناد کی شدت میں کچھ کمی رہی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی مصالحت کرنے پر آمادہ ہو سکیں گے، اور سورہ کافرون میں صاف صاف ان سے کہہ دیا گیا کہ جن کی بندگی تم کرتے ہو ان کی بندگی کرنے والا میں نہیں ہوں، اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں اس کی بندگی کرنے والے تم نہیں ہو، اس لیے میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ۔ تو کفار کی دشمنی اپنے پورے عروج پر پہنچ گئی، خصوصیت کے ساتھ جن خاندانوں کے افراد، مردوں یا عورتوں، لڑکوں یا لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے دلوں میں تو حضور کے خلاف ہر وقت بھٹیاں سلگتی رہتی تھیں۔ گھر گھر آپ کو کوسا جا رہا تھا، خفیہ مشورے کیے جا رہے تھے کہ کسی وقت رات کو چھپ کر آپ کو قتل کر دیا جائے تاکہ بنی ہاشم کو قاتل کا پتہ نہ چل سکے اور وہ بدلہ نہ لے سکے۔ آپ کے خلاف جادو ٹونے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ یا تو وفات پا جائیں یا سخت بیمار پڑ جائیں یا دیوانے ہو جائیں۔ شیاطین جن و انس ہر طرف پھیل گئے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین اور قرآن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیں، جس سے لوگ بدگمان ہو کر آپ سے دور بھاگنے لگیں۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے سوا یا اپنے قبیلے کے کسی آدمی کے سوا دوسرے کسی شخص کا چراغ جلتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ مثال کے طور پر ابو جہل، جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے بڑھتا چلا جاتا تھا، اس کی وجہ وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا اور بنی عبد مناف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا باہم مقابلہ تھا، انہوں نے کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی دیں، انہوں نے عطیے دیے تو ہم نے بھی دیے، یہاں تک کہ وہ اور ہم جب عزت و شرف میں برابر کی ٹکر ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، بھلا اس میدان میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نہ مانیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ ابن ہشام، جلد اول، صفحہ 337-338۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، اور حاسدوں کے شر سے، اور ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی، ہر اس وسوسہ انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیاطین جن میں سے ہو یا شیاطین انس میں سے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسی حضرت موسیٰ نے اس وقت فرمائی تھی جب فرعون نے بھرے دربار میں ان کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ المومن 27۔ وانی استو بربی و ربکم ان ترجمون، اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ الدخان 20۔ دونوں مواقع پر اللہ کے ان جلیل القدر پیغمبروں کا مقابلہ بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں بڑے بے سر و سامان اور وسائل و ذرائع اور قوت و شوکت رکھنے والوں سے تھا۔ دونوں مواقع پر وہ طاقتور دشمنوں کے آگے اپنی دعوت حق پر ڈٹ گئے، دراں حالانکہ ان کے پاس کوئی مادی طاقت ایسی نہ تھی جس کے بل پر وہ ان کا مقابلہ کر سکتے، اور دونوں مواقع پر انہوں نے دشمنوں کی دھمکیوں اور خطرناک تدبیروں اور معاندانہ چالوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ تمہارے مقابلے میں ہم نے رب کائنات کی پناہ لے لی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اولوالعزمی اور ثابت قدمی وہی شخص دکھا سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس رب کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہیں، اور اس کی پناہ جسے حاصل ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ حق کے اعلان سے ہرگز نہیں ہٹوں گا، تم جو چاہو کر لو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں تمہارے اور اپنے اور ساری کائنات کے رب کی پناہ لے چکا ہوں۔ معوذتین کی قرآنیت۔ ان دونوں صورتوں کے موضوع اور مضمون کو سمجھنے کے لیے تو اتنی بحث ہی کافی ہے جو اوپر کی جا چکی ہے، لیکن چونکہ حدیث و تفسیر کی کتابوں میں ان کے متعلق تین ایسے مباحث آ گئے ہیں جو دلوں میں شبہات پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کو بھی صاف کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان میں سے اولین قابل توجہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا ان دونوں صورتوں کا قرآنی صورتیں ہونا قطعی طور پر ثابت ہے یا اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے عظیم المرتبہ صحابی سے متعدد روایتوں میں یہ بات منقول ہوئی ہے کہ وہ ان دونوں صورتوں کو قرآن کی صورتیں نہیں مانتے تھے، اور اپنے مصحف سے انہوں نے ان کو ساقط کر دیا تھا۔ امام احمد، بزار، طبرانی، ابن مردوئے، ابو یعلی، عبداللہ بن احمد بن حنبل، حمیدی، ابو نعیم، ابن حبان وغیرہ محدثین نے مختلف سندوں سے اور اکثر و بیشتر صحیح سندوں سے یہ بات حضرت ابن مسعود سے نقل کی ہے۔ ان روایات میں نہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان صورتوں کو مصحف سے ساقط کر دیتے تھے، بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے قرآن کے ساتھ وہ چیزیں نہ ملاؤ جو قرآن کا جز نہیں ہیں، یہ دونوں قرآن میں شامل نہیں ہیں۔ یہ تو ایک حکم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ آپ ان الفاظ میں خدا کی پناہ مانگیں۔ بعض روایات میں اس پر یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ ان صورتوں کو نماز میں نہیں پڑھتے تھے۔ ان روایات کی بنا پر مخالفین اسلام کو قرآن کے بارے میں یہ شبہات ابھارنے کا موقع مل گیا کہ معاذ اللہ یہ کتاب تحریف سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس میں جب یہ دو صورتیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کے بیان کے مطابق الحاقی ہیں تو نامعلوم اور کیا کیا حذف و اضافے اس کے اندر ہوئے ہوں گے۔ اس تان سے پیچھا چھڑانے کے لیے قاضی ابو بکر الباقلانی اور قاضی ایاز وغیرہ نے یہ تاویل کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین کی قرآنیت کے منکر نہ تھے، بلکہ صرف ان کو مصحف میں درج کرنے سے انکار کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک مصحف میں صرف وہی چیز درج کی جانی چاہیے تھی جس کے ثبت کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ تاویل درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح سندوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے قرآنی صورتیں ہونے کا انکار کیا ہے۔ کچھ دوسرے بزرگوں مثلا امام نووی، امام ابن حزم اور امام فخر الدین رازی نے سرے سے اس بات ہی کو جھوٹ اور باطل قرار دیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی بات کہی ہے، مگر مستند تاریخی حقائق کو بلا سند رد کر دینا کوئی علمی طریقہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ان روایات سے قرآن پر جو طعن وارد ہوتا ہے اس کا صحیح رد کیا ہے؟ اس سوال کے کئی جواب ہیں جن کو ہم سلسلہ وار درج کرتے ہیں۔ ایک، حافظ بزار نے اپنی مسند میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اپنی اس رائے میں وہ بالکل منفرد ہیں، صحابہ میں سے کسی نے بھی ان کے اس قول کی تائید نہیں کی ہے۔ دو، تمام صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے جو نسخے مرتب کروائے تھے اور خلافت اسلامیہ کی طرف سے جن کو دنیائے اسلام کے مراکز میں سرکاری طور پر بھیجا تھا، ان میں یہ دونوں صورتیں درج تھیں۔ تین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک تمام دنیائے اسلام کا جس مصحف پر اجماع ہے اس میں یہ دونوں صورتیں درج ہیں، تنہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے ان کی جلالت قدر کے باوجود اس عظیم اجماع کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ چار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت صحیح و معتبر احادیث کے مطابق یہ ثابت ہے کہ آپ نے ان صورتوں کو نماز میں خود پڑھا ہے، دوسروں کو پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور قرآن کی صورتوں کی حیثیت ہی سے لوگوں کو ان کی تعلیم دی ہے۔ مثال کے طور پر ذیل کی احادیث ملاحظہ ہوں۔ مسلم، احمد، ترمذی اور نسائی کے حوالے سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہم اوپر نقل کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق ان سے یہ فرمایا کہ آج رات یہ آیات مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ نسائی کی ایک روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں صبح کی نماز میں پڑھیں۔ ابن حبان نے انہی حضرت عقبہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر ممکن ہو تو تمہاری نمازوں سے ان دونوں صورتوں کی قرأت چھوٹنے نہ پائے۔ سعید بن منصور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ امام احمد اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ ایک اور صحابی کی یہ روایت لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو اس میں یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو۔ مسند احمد، ابو داود اور نسائی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آئی ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا، کیا میں دو ایسی صورتیں تمہیں نہ سکھاؤں جو ان بہترین صورتوں میں سے ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی معوذتین پڑھائیں۔ پھر نماز کھڑی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو صورتیں اس میں بھی پڑھیں، اور نماز کے بعد پلٹ کر جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عقب، کیسا پایا تم نے؟ اور اس کے بعد ان کو ہدایت فرمائی کہ جب تم سونے لگو اور جب سو کر اٹھو تو ان صورتوں کو پڑھا کرو۔ مسند احمد، ابو داود، ترمذی اور نسائی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر نماز کے بعد معوذات یعنی قل ہو اللہ احد اور معوذتین پڑھنے کی تلقین کی۔ نسائی، ابن مردوے اور حاکم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چلے جا رہے تھے اور میں آپ کے قدم مبارک پر ہاتھ رکھے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، مجھے سورہ ہود یا سورہ یوسف سکھا دیجئے۔ فرمایا، اللہ کے نزدیک بندے کے لیے قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عابس الجوہنی کی روایت نسائی، بیہقی، بغوی اور ابن سعد نے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابن عابس، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پناہ مانگنے والوں نے جتنی چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے ان میں سب سے افضل کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں۔ ابن مردوے نے حضرت ام سلمہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کو جو صورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ غلط فہمی آخر کیسے لاحق ہوئی کہ یہ دونوں قرآن مجید کی صورتیں نہیں ہیں؟ اس کا جواب ہمیں دو روایتوں کو جمع کر کے دیکھنے سے ملتا ہے۔ ایک یہ روایت کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ یہ تو ایک حکم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ آپ اس طرح تعوذ کیا کریں۔ دوسری وہ روایت جو کئی مختلف سندوں سے امام بخاری نے صحیح البخاری میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، حافظ ابو بکر الحمیدی نے اپنی مسند میں، ابو نعیم نے اپنی المستخرج میں اور نسائی نے اپنی سنن میں زر بن حبیش کے حوالے سے تھوڑے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، جو علم قرآن کے لحاظ سے صحابہ کرام میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، نقل کی ہے۔ زر بن حبیش کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسا اور ایسا کہتے ہیں، آپ ان کے اس قول کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا قل، تو میں نے بھی کہا قل، اس لیے ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ امام احمد کی روایت میں حضرت ابی کے الفاظ یہ ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے قل اعوذ برب الفلق کہا تھا، اس لیے آپ نے بھی ایسا ہی کہا، اور انہوں نے قل اعوذ برب الناس کہا تھا، اس لیے آپ نے بھی ایسا ہی کہا، لہذا ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ان دونوں روایتوں پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دونوں صورتوں میں لفظ قل یعنی کہو دیکھ کر یہ غلط فہمی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس کہنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بھی اس کے متعلق سوال پیدا ہوا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پوچھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے چونکہ قل کہا تھا اس لیے میں بھی قل کہتا ہوں۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ اگر کسی کو حکم دینا مقصود ہو اور اس سے کہا جائے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں، تو وہ حکم کی تعمیل میں یہ نہیں کہے گا کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں، بلکہ وہ کہو کا لفظ ساقط کر کے میں پناہ مانگتا ہوں کہے گا۔ بخلاف اس کے اگر کسی کو بالادست حاکم کا پیغامبر ان الفاظ میں پیغام پہنچائے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں، اور یہ پیغام اسے اپنے تک رکھنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے دیا جائے، تو وہ لوگوں تک پیغام کے الفاظ کو جوں کا توں پہنچائے گا، اس میں سے کوئی چیز ساقط کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ پس ان دونوں صورتوں کی ابتدا لفظ قل سے ہونا اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ یہ کلام وحی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ میں پہنچانے کے پابند تھے جن الفاظ میں یہ آپ کو ملا تھا۔ اس کی حیثیت محض ایک حکم کی نہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں ان دو صورتوں کے علاوہ 330 آیتیں ایسی ہیں جو لفظ قل یعنی کہو سے شروع ہوئی ہیں۔ ان سب میں قل کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کلام وحی ہے جسے انہی الفاظ میں پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے فرض تھا جن الفاظ میں یہ آپ پر نازل کیا گیا تھا، ورنہ ہر جگہ قل اگر ایک حکم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو ساقط کر کے وہ بات کہتے جس کے کہنے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور اسے قرآن میں درج نہ کیا جاتا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس حکم کی تعمیل میں وہ بات کہہ دینے پر اکتفا فرماتے جسے کہنے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ اس مقام پر اگر آدمی کچھ غور کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ سکتی ہے کہ صحابہ کرام کو بے خطا سمجھنا اور ان کی کسی بات کے لیے غلط کا لفظ سنتے ہی توہین صحابہ کا شور مچا دینا کس قدر بے جا حرکت ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے قرآن کی دو سورتوں کے بارے میں کتنی بڑی چوک ہو گئی۔ ایسی چوک اگر اتنے عظیم مرتبے کے صحابی سے ہو سکتی ہے تو دوسروں سے بھی کوئی چوک ہو جانی ممکن ہے۔ ہم علمی تحقیق کے لیے اس کی چھان بین بھی کر سکتے ہیں، اور کسی صحابی کی کوئی بات یا چند باتیں غلط ہوں تو انہیں غلط بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ سخت ظالم ہوگا وہ شخص جو غلط کو غلط کہنے سے آگے بڑھ کر ان پر زبان طعن دراز کرے۔ انہی معوذتین کے بارے میں مفسرین و محدثین نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے کو غلط کہا ہے، مگر کسی نے یہ کہنے کی جرات نہیں کی کہ قرآن کی دو سورتوں کا انکار کر کے معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا۔ دوسرا مسئلہ جو ان سورتوں کے معاملے میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روایات کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے تھے، اور اس اثر کو دور کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو یہ سورتیں پڑھنے کی ہدایت کی تھی۔ اس پر قدیم اور جدید زمانے کے بہت سے اقلیت پسندوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ روایات اگر مان لی جائیں تو شریعت ساری کی ساری مشتبہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا تھا اور ان روایات کی روح سے ہو گیا تھا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مخالفین نے جادو کے زور پر نبی سے کیا کیا کہلوا اور کروا لیا ہو، اور اس کی دی ہوئی تعلیم میں کتنی چیزیں خدا کی طرف سے ہوں اور کتنی جادو کے زیر اثر۔ یہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سچ مان لینے کے بعد تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جادو ہی کے ذریعے سے نبی کو نبوت کے دعوے پر اکسایا گیا ہو اور نبی نے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ سمجھ لیا ہو کہ اس کے پاس فرشتہ آیا ہے۔ ان کا استدلال یہ بھی ہے کہ یہ احادیث قرآن مجید سے متصادم ہیں۔ قرآن میں تو کفار کا یہ الزام بیان کیا گیا ہے کہ نبی ایک مسحور یعنی سحر زدہ آدمی ہے۔ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، بنی اسرائیل 47۔ مگر یہ احادیث کفار کے الزام کی تصدیق کرتی ہیں کہ واقعی نبی پر سحر کا اثر ہوا تھا۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا در حقیقت مستند تاریخی روایات کی روح سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، اور اگر ہوا تھا تو وہ کیا تھا اور کس حد تک تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ تاریخ سے ثابت ہے اس پر وہ اعتراضات وارد بھی ہوتے ہیں یا نہیں جو کیے گئے ہیں۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
2: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Islam strictly forbids mistreating animals. The Prophet, peace be upon him, taught that a woman was granted paradise just for giving water to a thirsty dog using her shoe.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

0: لكم جانب الطور الأيمن جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سورة طه کی آیت 80 آپ نے سماعت فرمائی. یہاں سے اس آیت اور اگلی آیات کی تفسیر سے سوار درس قرآن مجید میں آپ سماعت فرمائیں گے. یہ سورہ طہٰ کا چوتھا رکوع ہے, 16 پارے کا 13 رکوع ہے. اور جیسا کہ آپ نے سنا آیت 80 اور اس کے بعد کی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ اس پروگرام میں سماعت فرمائیں گے. ارشاد ربانی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اے بنی اسرائیل, ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا رزق, پاک رزق, اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا, اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو پھر وہ گر کر ہی رہا. البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا راستہ چلتا رہے, اس کے لیے میں بہت درگزر فرمانے والا ہوں. بنی اسرائیل کے سمندر کو عبور کرنے کے بعد, یعنی فرعون کی فرعون اس کے لشکر کی غرقابی سمندر میں, گویا اس کا ڈوبنا, اور ایمان لانے والوں کا بچا کے لے جانا معجزانہ طور پر, اس وقت سے کوہ سینا کے دامن میں پہنچنے تک کی داستان جو ہے وہ سورہ اعراف رکوع 16 اور 17 میں آ چکی ہے. اب ان کی تاریخ کی چند جھلکیاں قرآن نے اس صورت کے اندر پیش کی ہیں. یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو احسان اپنے احسانات یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہارے لیے تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا. طور کے دائیں جانب سے مراد طور کے مشرقی دامن. سورہ بقرہ رکوع 6 میں اور سورہ اعراف رکوع 17 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت کا ہدایت نامہ عطا کرنے کے لیے 40 دن کی میعاد مقرر کی تھی, جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکامات عطا کیے گئے تھے. اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ تم پر منو سلوا اتارا. من دھنیا کے بیج کی طرح ایک چیز صبح و سویرے جس طرح اوس گرتی ہے, اس طرح گرتی ہوئی انہیں نظر آتی اور وہ کھاتے, اور بٹیر کی طرح کے پرندے آتے جن کو سلوا قرآن نے کہا ہے. یہ قدرتی غذائیں اس صحرائی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھیں, اور یہ سلسلہ پورے 40 سال تک اس صحرائی علاقے میں جاری رہا. قدرتی خصوصی طور پہ ان کے لیے جو غذائیں اللہ نے فراہم کی تھیں ان کو ملتی رہیں, اور ان کو گویا یہ پاکیزہ رزق عطا کیا گیا, اور پیغمبر کے ذریعے ہدایت کی گئیں کہ سرکشی اور بغاوت نہ کرنا ورنہ اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے غضب سے کون لوگ بچ سکتے ہیں, کن کی مغفرت ہو سکتی ہے, اس کے لیے 4 شرطیں بتائی ہیں. توبہ یعنی سرکشی اور نافرمانی, یا شرک و کفر سے باز آ جانا، دوسرے ایمان یعنی اللہ، رسول، کتاب اور آخرت کو سچے دل سے مان لینا، تیسرے عمل صالح یعنی نیک اعمال، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کرنا، چوتھا یہ کہ راہ راست پر ثابت قدم رہنا اور پھر غلط راستے پر نہ چل پڑنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں توبہ اور معافی کے لیے شرائط بتائی ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کو ہدایات دی گئیں اور سمجھایا گیا اور بتایا گیا۔ اس کے بعد یہاں سے سلسلہ بیان اس واقعے کے ساتھ جڑتا ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم تور کے دائیں جانب ٹھہرو اور 40 دن کی مدت گزرنے پر تمہیں ہدایت نامہ عطا کیا جائے گا۔ وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ میرے پیچھے آ ہی رہی ہے، یا میری قوم کے لوگ آ ہی رہے ہیں، یا میری قوم آ رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وعد اللهم السامري، فرمایا ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ ایک تو یہاں ان کے خاص نمائندے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، پہلے خود تشریف لے گئے، بعد میں وہ نمائندگان بھی آئے، لیکن جو پیچھے قوم تھی جن کو سمجھانے کے لیے ہارون علیہ السلام موجود تھے، لیکن ان کے اندر سامری ایک شخص تھا جس نے اس قوم کو غلط راستے پہ لگایا اور اپنی ساحرانہ یا ایک فنکارانہ طرز عمل سے اس قوم کو شرک کی طرف مائل کیا، جس کا ذکر آپ اگلے آنے والی آیات میں سنیں گے۔ فرجع موسى الى قومه غضبان عصفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي۔ موسى علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ اب بنی اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسانات کیے اور جن بھلائیوں کا وعدہ فرمایا تھا وہ سب تمہیں ملتی رہیں، مصر سے بخریت تم نکالے گئے، غلامی سے تمہیں نجات بخشی گئی، تمہارا دشمن ہلاک و برباد ہو گیا، تمہارے لیے ان صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں سائے اور خوراک کا بندوبست کیا، کیا یہ سارے اچھے وعدے پورے نہیں ہوئے؟ اور یہ کہ تمہیں ابھی زیادہ مدت ہی نہیں گزری اور ان نعمتوں کو تم بھول گئے ہو اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا چاہتے ہو اور تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو ہر قوم اپنی نبی سے کرتی رہی ہے، اس کے تباہ کا وعدہ۔ یعنی ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اتباع کا وعدہ کہ وہ قوم جو ہے وہ اس کی پیروی کرے گی۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت جو پیغمبر کے ذریعے ان کو ملتی رہی، اس پہ ثابت قدم رہیں گے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ تو اپنی قوم کو وہ سمجھاتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ خلافی کیوں کی؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزار من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا और उनके लिए एक बिछड़े की मूरत निकाल लाया जिससे बैल की सी आवाज़ निकलती थी। लोग पुकार उठे, यही है तुम्हारा इलाह? और मूसा का इलाह, मूसा इसे भूल गया, यही है तुम्हारा खुदा और मूसा का खुदा, मूसा इसे भूल गया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो वो कहते हैं कि चूंकि इनके पास ज़ेवरात थे तो ये हुआ कि जितने भी ज़ेवरात हैं उनको इकट्ठा किया जाए पिघला कर, बाद में लोगों के काम आए, जिस जिसने जितना दिया है उसको वापस मिल जाएगा। तो सामरी ने अपनी ऐसी सहराना और फनकाराना हरकत की कि उसको जो है वो बछड़े की सूरत दी और वो गया, उसमें से बैल की सी आवाज़ निकलने लगी और कहने लगा कि ये है तुम्हारा खुदा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी गोया वो समझाना ये चाहता था कि खुदा इसमें हलूल कर आया है, खुदा इसमें उतार आया है। और लोगों ने फिर कहा कि हाँ यही हमारा इलाह है जो नज़र आ रहा है। और मूसा का इलाह, मूसा इससे भूल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये हरकत इन ज़ालिमों ने की, इसलिए कुरान मजीद इनको कह रहा है अफला यरून अल्लाह यरजू इलैहिम क़ौलन वला यमलिकु लहुम दर्रन वला नफा, क्या वो देखते न थे कि न वो उनकी बात का जवाब देता है और न उनके नफा और नुकसान का कुछ अख्तियार रखता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि कौमों के अंदर बिगाड़ किस तरह पैदा होता है कि एक सामरी उनको ऐसा साहिर दिखाता है, ऐसा फ़न दिखाता है, ऐसी फनकारी से काम लेता है कि उसमें से जब आवाज़ आने लगती है तो कहने लगे कि यह है तुम्हारा इलाह। ये इंसान की जहालत है कि वो समझता है कि हमारे सामने माबूद नज़र आ जाए तो हम उसके आगे झुकेंगे। हालांकि जाहिर है कि मखलूक भला कैसे खुदा बन सकती है, कैसे इलाह बन सकती है, कैसे इलाह का हिस्सा बन सकती है, लेकिन इन्होंने शिर्क और कुफ्र कर डाला और फितने में पड़ गए। وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى। هارون پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان کو کہہ چکا تھا کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو، یعنی میری بات مانو اور میری پیروی میرا اتباع کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا، یعنی ان لوگوں نے حضرت ہارون کو کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائیں۔ یہ ہے کہ دوسرے پیغمبر حضرت ہارون سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، مگر یہ ظالم لوگ اصرار کر رہے ہیں، اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور اپنی قوم کو ڈانٹا تو حضرت ہارون کی طرف بھی پلٹے، تو پھر کیا ہوا؟ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری۔ موسیٰ بولا، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ حکم سے مراد وہ حکم ہے جو پہاڑ پر جاتے وقت اپنی جگہ حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کی سرداری سونپتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ آراف کی آیت 142 میں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میری جانشینی کرو اور اصلاح کرنا، مفسدوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا۔ تو حضرت ہارون نے کیا جواب دیا؟ قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون نے جواب دیا، میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ حضرت ہارون کی اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت 150 کے ساتھ جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں، جہاں وہ فرماتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے، جہاں وہ فرماتے ہیں میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ میں مجھے شمار نہ کر۔ ان دونوں آیات کو جمع کر کے ہم جب ہم دیکھتے ہیں تو صورت واقعہ کی یہ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت ہارون نے لوگوں کو اس گمراہی سے روکنے کی پوری کوشش کی، مگر انہوں نے آن جناب کے خلاف، حضرت ہارون کے خلاف سخت فساد کھڑا کر دیا اور آپ کو مار ڈالنے پر تل گئے۔ مجبوراً آپ اس اندیشے سے خاموش ہو گئے کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہاں خانہ جنگی برپا نہ ہو جائے اور وہ بعد میں آ کر شکایت کریں کہ تم اگر اس صورتحال سے عہدہ برا نہ ہو سکے تھے تو تم نے معاملات کو اس حد تک کیوں بگڑنے دیا، میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا۔ سورہ اعراف والی آیت کی آخری فقرے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ قوم کے اندر دونوں بھائیوں کے دشمنوں کی ایک تعداد موجود تھی۔ قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ موسى علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھا دیا۔ سامری چونکہ ایک فتنہ پردار شخص تھا جس نے خوب سوچ سمجھ کر مکر و فریب کی اسکیم تیار کی تھی، اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ سونے کا بچھڑا بنا کر اس میں کسی تدبیر سے بچھڑی کی سی آواز پیدا کر دی اور ساری قوم کے جاہل و نادان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، بلکہ اس پر مزید جسارت یہ بھی کی کہ خود موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک پرفریب داستان گھڑ ڈالی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے وہ کچھ نظر آیا جو دوسروں کو نظر نہ آتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ افسانہ بھی گھڑ دیا کہ رسول کے نقش قدم کی ایک مٹھی بھر مٹی سے یہ کرامت صادر ہوئی ہے، یعنی میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی اور اس میں ڈالی اور یہ ہوا۔ اس طرح گویا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ پرفریب داستان گھڑی تو موسیٰ علیہ السلام اس سے غصے ہوئے اور ناراض ہوئے اور پھر فرمایا، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نصفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما۔ موسى علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارنا ہے، کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باسپورس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس الہ کو، اپنے اس معبود کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اس سے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگو، تمہارا الہ، تمہارا معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ تو اسے یہ سزا دی گئی کہ جس طرح کوڑ کے مریض سے لوگ بچ کے رہنا چاہتے ہیں، اسی طرح اس اخلاقی اور روحانی مریض سے جس نے شرک کیا تھا، اس کو لوگوں کو کہنا، ہر وقت کہنا پڑا کہ مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، مجھ سے بچ کے رہو، مجھ سے ہٹ کے رہو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس مورتی کو کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس سے، جو سونے سے بنائی تھی، اس سے ہم جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ اے انسانوں، یاد رکھو کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، یعنی وہی پیغام لا الہ الا اللہ کا اپنی قوم کو دوبارہ سمجھایا اور بتایا۔ اور پھر ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ان میں سے جو لوگ، جن لوگوں نے یہ شرک کیا تھا، انہیں کے ان رشتہ دار جو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے تھے، انہیں حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے جنہوں نے ارتداد کیا تھا، جو مرتد بن گئے تھے، جنہوں نے شرک کیا تھا۔ یہاں پھر قرآن مجید نے اس واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد خطاب کا رخ اسی مضمون کی طرف آ رہا ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بارے میں، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتحافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئی حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے، یعنی درس نصیحت یہ قرآن. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، یعنی گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا، یعنی اس جرم کی ذمہ داری کا بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ آوازہ پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، یعنی دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپ اس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. ہمیں خوب معلوم ہے، یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے اس دن. یعنی ہم بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا، یعنی یہاں فرمایا کہ اس وقت ان میں سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی. یہاں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ایک تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ یہ اللہ نے ذکر نازل کیا ہے، اللہ نے نصیحت جو ہے وہ نامہ بھیجا ہے، قرآن نازل کیا ہے جس نے حقائق بتائے ہیں پچھلی امتوں کے بارے میں. اور پھر بتایا گیا کہ اس قرآن سے جو منہ موڑے گا، اس حق کو جو نہیں مانے گا، جو چھوڑے گا، وہ جو ہے قیامت کے روز سخت ترین گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے گا، اور قیامت کے دن یہ بوجھ ان کے لیے بڑا سخت ترین ہوگا. کفر کا بوجھ، شرک کا بوجھ، ارتداد کا اور نفاق کا اور بغاوت کا بوجھ، جس نے حق کے ساتھ انحراف کیا، حق سے پھرا، اس کو جو ہے وہ وہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. اس دن کے جب آوازہ پھونکا جائے گا، قرآن نے 3 آوازوں کا ذکر کیا ہے. پہلا سور جو پھونکا جائے گا، پہلا آوازہ جو آئے گا اس میں دہشت طاری ہو جائے گی. دوسرا جب حضرت اسرائیل یہ آوازہ پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور پھر اللہ جانتا ہے کہ کتنے عرصے بعد پھر تیسری بار جب وہ پھونکیں گے، آوازہ پھونکیں گے، تو پھر دوبارہ انسانوں کو اللہ کی عدالت میں حاضر کر دیا جائے گا. تو جب انسان اٹھیں گے تو پھر آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہم بس 10 دن ہی رہے ہوں گے، اور ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا بس دنیا کی زندگی تو گویا 1 دن کی زندگی تھی. یہ جس طرح ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے، تو برزخی زندگی میں تو ان کی روحوں کے ساتھ اسی طرح سخت ترین اگرچہ پیش آتا رہا، لیکن جب وہ دوبارہ جسم و روح کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ان کو دنیا کی زندگی اتنی کم تر نظر آئے گی، اور اس کے بارے میں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ گویا ہم تو بہت ہی تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے تھے. وہ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذروها قاعا صفصفا ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دے گا، ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. یہاں قرآن مجید نے عالم آخرت کی جو نئی شکل کے بارے میں بتایا ہے، اس میں گویا یہ پہاڑ، یہ زمین کے یہ سارے ابھار، اتار اور چڑھاؤ ایک سے یکساں کر دیے جائیں گے، اور ایک کر دی جائے گی، اور جو ہے سب لوگ حاضر کر دیے جائیں گے. اور یہاں فیصلہ سنایا جائے گا اور اس زمین کو بھی جنت بنا دیا جائے گا. ایک تو عالم بالا کی جنتیں ہیں اور یہ زمین بھی جنت. گویا دوزخ کے علاوہ پوری کائنات کو جنت بنا دیا جائے گا. اور اہل ایمان پکار اٹھیں گے کہ اس زمین کا وارث بھی ہمیں بنا دیا گیا ہے. تو وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلا حصہ آپ سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے, دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. السلام علیکم.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
6: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
7: Right, cheers.
5: Think. Don't drive tired.
8: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. سورة طه کی آیت 107 تک تفسیر آپ سماعت فرما چکے ہیں. اس کا اگلا حصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. قیامت کے بعد آخرت کا ذکر ہو رہا تھا جب اللہ کے حضور لوگ حاضر ہوں گے. ارشاد ربانی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے, کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا, اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی, ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. یہ سرسراہٹ سے مراد یہ کہ جب جو لوگ چل رہے ہیں ہوں گے ان کے قدموں کی آہٹ ہوگی, یا چپکے چپکے بات کرنے والوں کی خسر پسر ہوگی, اور اس کے علاوہ چونکہ سب لوگ کے علم میں آ جائے گا کہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے, تو ہر طرف سے ایک سناٹا چھا رہا ہوگا, اور سوائے وہ سرسراہٹ جو آدمیوں کے چلنے سے قدموں کی آواز سے آتی ہے, یا کوئی آہستگی کے ساتھ ایک دوسرے سے حیران ہو کے بات کر رہے ہوں گے, اور حیران وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کا انکار کیا تھا. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. اس روز شفاعت کارگر نہیں ہوگی سوائے اس کے کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے, اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. یہاں بتایا گیا کہ کوئی اللہ کے ہاں بات نہیں کر سکے گا. اگر کوئی بات کرنا چاہے, اجازت اس ملے گی جن کو, جن کے بارے میں ملے گی ان کے بارے میں بات کر سکیں گے. چونکہ اللہ ہی صرف عالم الغیب ہے, اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صرف اللہ ہی سب کا اگلا پچھلا حال جانتا ہے, دوسروں کا اس کا علم نہیں ہے. اس لیے ہر کوئی وہاں اپنی مرضی سے نہ بات کر سکے گا, نہ کسی کے بارے میں کہہ سکے گا. ان کو جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا بات کرنے کی, جن کے بارے میں دے گا, ان کی بات سنی جائے گی. جس طرح احادیث میں تفصیلات آتی ہیں کہ جو حفاظ ہیں, علماء ہیں, زہاد ہیں, مجاہدین ہیں, حق کے علمبردار ہیں, نیکوکار لوگ ہیں, اولیاء ہیں, اور جو چھوٹے بچے والدین کے وفات پا جاتے ہیں, تو اسی طرح نیکوکار لوگ جو جانتے تھے کہ کوئی لوگ یہاں نیکی کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں, تو جب اللہ سے اجازت ملے گی, جن کے بارے میں ملے گی ان کے بارے میں بات کر سکیں گے. اور سب سے بڑی شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کہ حضور آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا, جن کے بارے میں دے گا ان کے بارے میں آپ سفارش فرمائیں گے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کو بتاتی ہوئی خبردار کیا تھا کہ تم میں سے کچھ, جو مجھے بتایا گیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں میں سفارش کرنا چاہوں گا, تو اللہ تعالیٰ مجھے روک دے گا کہ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان میں سے کچھ لوگ کیا کچھ کرتے رہے ہیں, اس لیے ان کے بارے میں اجازت نہیں ملے گی. اس لیے قرآن مجید نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکوکار لوگوں کو بھی اجازت دے گا, اور نیک اعمال بذات خود بھی سفارش بنیں گے, اور سب سے بڑی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کو اجازت ملے گی اور آپ فرمائیں گے, لیکن یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. کئی لوگ جو شفاعت کا غلط تصور لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے تو کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا ہے, بس ہم جو چاہیں کرتے پھریں. اللہ کی

0: بغاوت بھی کرتے پھریں، اس کے دین کی دھجیاں بھی اڑاتے رہیں، اور مسلمانوں کے ناموں جیسا نام ہم نے رکھ لیا ہے اس لیے ہم کچھ بھی کرتے رہیں تو ہمیں تو چھڑا لیا جائے گا، اور کوئی بہت سارے ایسے بھی بزرگ ہوں گے جو ہمیں چھڑا لیں گے۔ قرآن نے اس غلط تصور کو ختم کیا ہے، اور یہ غلط تصورات اسی طرح یہودیوں عیسائیوں میں بھی آ گئے تھے جو ان کے بگاڑ کا سبب بنے ہیں۔ مسلمانوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن میں جو شفاعت کی حقیقت بتائی گئی ہے قرآن اور حدیث میں، اسی کے مطابق ان کو اپنا ایمان پختہ رکھنا چاہیے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے، حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو۔ یعنی اس وقت ہر ایک کو اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہونا پڑے گا، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور قائم رہے گی، اور اس وقت اس کے دربار میں کون لوگ نامراد ٹھہریں گے؟ جنہوں نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہو، اور ظلم سے مراد ہے کفر کا، شرک کا، گناہوں کا، زیادتیوں کا بوجھ جنہوں نے اٹھایا ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ یعنی ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرے، ایمان کے بغیر نیک عمل بن نہیں سکتا، اور ایمان کا دعویٰ بھی کوئی کرے اور نیک عمل نہ کرے تو بھی یہ منافقت ہے۔ کون لوگ بچیں گے اللہ کے عذاب سے؟ جو ایمان بھی صحیح طور پہ لائیں گے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کریں گے۔ ایمان اور نیک اعمال ہی آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ بنیں گے اور دوزخ کی آگ سے بچنے کا سبب بنیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے اس قرآن عربی، ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں سے کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں، یعنی غفلت سے چونکیں اور بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں۔ تو یہ جو قرآن، اسی طرح قرآن عربی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن اتارا ہے، کیونکہ براہ راست اس وقت عرب ہی مخاطب تھے، لیکن اس کے مخاطب پوری انسانیت ہے، اور ظاہر ہے جو وقت جو اس وقت لوگ زبان جانتے تھے انہی کی زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں مضامین ہیں، تعلیمات ہیں، نصیحتیں ہیں، اور اس کا اشارہ ان تمام مضامین کی طرف ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ یعنی یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا کلام بھیجا ہے، اس میں جو ہدایات دی ہیں، اس میں جو احکامات دی ہیں، تو اس میں تنبیہات بھی بھیجی ہیں، لوگوں کو ڈرایا گیا اور سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں اور غفلت سے چونکیں اور بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی کی تکمیل نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا کلام جبریل امین آ رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حصہ رہ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آپ کو ہدایات دیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قیامہ کے نزول کے موقع پر بھی سلسلہ کلام کو توڑ کے آپ کو ٹوکا گیا اور فرمایا گیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اسے یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیجئے، اسے یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے سنا رہی ہوں تو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اسی طرح سورہ آل میں بھی آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ ہم اسے پڑھوا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، سنقرئک فلا تنسا، بعد میں جب آپ کو پیغامات وہی وصول کرنے کی اچھی مہارت حاصل ہو گئی اور اس طرح کی کیفیات آپ پر طاری ہونی بند ہو گئیں, تو اس وجہ سے یہ ان مقامات کے بعد پھر آپ کو یہ ہدایت نہیں دی گئی, کیونکہ آپ جان گئے کہ آپ نے پورے سکوت کے ساتھ سننا ہے اور اللہ تعالیٰ خود یاد بھی کرا دے گا اور اس کے مطالب بھی سمجھا دے گا. تو یہ ابتدائی زمانے کے واقعات ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرنے کی کوشش میں, عجلت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش جب آپ نے کی, تو آپ کو یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ آپ جلدی نہ کیجئے, اللہ کا کلام جو اتر رہا ہے اس کو آپ سنیے. اور جس طرح آپ نے پچھلی جو آیات ابھی حوالے آپ نے سنے ہیں ان میں بھی آپ کو جو ہدایت دی گئیں, ان ہدایت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح مشق ہو گئی کہ قرآن جب آپ سنتے چلے گئے تو آپ کو بے شک یاد ہوتا چلا گیا, اور اس قرآن کی تشریح و تفسیر بھی آپ کو سجھائی گئی بتائی گئی, جس کو قرآن الحکمہ کے نام سے کہتا ہے کہ اس کی حکمت اور اس کی جو سمجھ بوجھ اور بصیرت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ نے سمجھائی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا نماز پڑھو, اب نماز کیسے پڑھنی ہے یہ اللہ ہی نے آپ کو بتایا اور سمجھایا اور آپ نے ہمیں بتایا. قرآن نے کہا رکوع کرو, ہم کیسے رکوع کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں سمجھایا کہ رکوع اس طرح کرنا ہے. جس طرح قرآن مجید میں فرمایا فسبح بسم ربک العظیم, اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ رکوع کے اندر تم کہو سبحان ربی العظیم. اسی طرح قرآن نے جب کہا سبح اسم ربک الاعلی, اپنے رب اعلی کی تسبیح بیان کرو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں تم کہو سبحان ربی العالی. تو قرآن کی تشریح اور توضیح اور تفسیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا اور آپ نے ہمیں بتایا اور سمجھایا, اس لیے ہمیں ان سب کی تفصیلات مستند احادیث میں ملتی ہیں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور سنت جو ہے اور حدیث جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی اور سجھائی ہوئی اور سمجھائی ہوئی باتیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں, عمل کر کے دکھایا ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو سنا اور یاد رکھا اور آج احادیث میں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ قرآن اور سنت جو ہیں یہ قانون کے سر چشمے ہیں. قرآن اسلامی قانون کا پہلا سر چشمہ, پہلا ماخذ جو ہے قرآن اللہ کا کلام ہے, اور دوسرا اس کا ماخذ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت ہے, آپ کی سیرت طیبہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ دعا مانگیے رب زدنی علما, اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اسی طرح اہل ایمان کو بھی اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے, خصوصاً طلباء کو اپنے علم کے اضافے کے لیے اور چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے اور چیزوں کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے, اور ہر مسلمان علم کا طلبگار ہے اس کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اور آپ کو بتائی ہے. تو اسی طرح ہر صاحب ایمان کو یہ دعا مانگنی چاہیے رب زدنی علما, اے رب میرے علم میں اضافہ فرما, پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ, ان کی پیدائش کا, ان کو خلافت دیے جانے کا, ان کی آزمائش کا, قرآن مجید نے 7 مقامات پر مختلف انداز میں جہاں جس حصے کی ضرورت تھی اس کو بتایا اور سمجھایا ہے, اور ان میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے. تو 7 مقامات میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ, ان کی پیدائش کا آیا ہے, اور ان کو جو آزمائش آئی تھی اس کا تذکرہ ہے, اور پھر جو ان کو دنیا کی خلافت دی گئی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یعنی آزمائش کے طور پر جب انہیں کہا گیا تھا کہ ایک خاص قسم کا درخت نہیں کھانا ہے, مگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے بھول گئے, اور اس وقت انہوں نے یاد نہیں رکھا اور اپنے ارادے میں پختگی نہیں پائی, اور وہ کھا بیٹھے تھے, جس کی بنا پہ جو ہے وہ آزمائش شروع ہوئی تھی, جس کا ذکر ان اگلی آیات میں بھی آئے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. اور یاد کرو وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو وہ تو سب سجدہ میں گر گئے مگر ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. جب اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو میں نے بنایا ہے، سب کو ان کے آگے جھکنا ہے، سب سجدہ ریز ہو گئے، سب اللہ کے حکم کے آگے فرشتے جھک گئے، مگر شیطان اپنے لا علو شکر کے ساتھ جو ہے اس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا اور اس کے جو اور ساتھی شیاطین تھے انہوں نے بھی انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے رنگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ یعنی جب شیطان نے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ تمہیں جو ہے اس سے بچ کے رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ اس حالت سے نکلوا دے، کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں آدم اور اس کی ذریت کو جو ہے وہ بہکاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو خبردار کیا تھا اور فرمایا کہ یہاں تو جنت میں تمہیں آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے رنگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے، یعنی تمہیں قدرتی انتظام کیا گیا ہے تمہارے لباس کا، اور پھر یہاں پہ تمہیں تمہاری خوراک کا، ان نعمتوں کا تم کھاتے ہو پیتے ہو اور اللہ کی نعمتیں یہاں تمہیں حاصل ہیں۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان نے اس طرح بہکایا کہ وہ درخت جس کے پھل آپ کو کہا گیا کہ نہیں کھائیں، لیکن اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور لازوال سلطنت مل جائے گی، اور اس وقت انہیں وہ تازہ ترین بات یاد نہ رہی اور پھر وہ جو ہے اس کے بہکاوے میں آ گئے اور کھا بیٹھے۔ تو اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ایک تو ابھی آپ نے سنا کہ شیطان نے ان کو بہکایا اور پھسلایا، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، شیطان نے ان کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں میں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ آخر دونوں یعنی آدم و حوا دونوں نے، یعنی دونوں میاں بیوی نے اس درخت کا، آخرکار دونوں اس درخت کا پھل کھا گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اس کے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس سے ہدایت بخشی۔ تو وہ جو سرکاری طور پر خاطر مدارات تھیں اور نعمتیں تھیں وہ چھن گئیں، اور جو قدرتی پردہ جنت کے اندر لباس ملا تھا وہ چھین لیا گیا، اور پھر دونوں جو ہیں وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ تو چونکہ ان سے نافرمانی ہو گئی اور اس وقت انہیں خیال نہ رہا، نافرمانی اس سے یہ بات کر بیٹھے، اور پھر فوراً اپنے رب سے انہوں نے دعا مانگی جب ان پہ یہ واضح ہو گیا کہ ہم سے تو یہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر ڈالی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی دعا اور آدم و حوا کی دعا کو قبول فرمایا، انہیں معاف فرمایا، انہیں برگزیدگی دی، اس توبہ کی بنا پہ توبہ قبول بھی کی، پھر خلافت بھی دی، دنیا کے اندر نبوت دے کے بھیجا اور ہدایت دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، اور ان کو عزت و سرفرازی عطا فرما دی۔ ایک طرف تو شیطان تھا جس نے تکبر کیا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا، پھر رب کی رحمت سے مایوس بھی ہوا، معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں مانگی، رب کی رحمت سے مایوس ہوا، اس لیے ابلیس بن گیا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے جب خطا ہوئی تو اپنے رب سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ توبہ استغفار ہی اہل ایمان کا شعار ہونا چاہیے کہ اپنے رب سے سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اور فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ, یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ, لہذا تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہاں اتار کے بتایا گیا کہ ہدایت آئے گی, اس پہ عمل کرنا ہے, اور شیطان راندہ درگاہ ہو گیا اور اس نے مہلت مانگی تھی کہ میں انسان کو جو ہے وہ ورغلاؤں گا, بہکاؤں گا. اس کو اس کی اجازت مل گئی کہ تم زبردستی تو نہیں کر سکتے لیکن بہکا اور پھسلا سکتے ہو. اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم و حوا کو جو ہدایت ملی تھی, اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کی اولاد کو آئندہ کے لیے نصیحت کی گئی کہ اپنی اولاد کو بتا دیں کہ جو ہدایت میں بھیجوں گا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے, اور پھر انسانوں میں جو نبوت نبی آتے رہیں گے اور رسول آتے رہیں گے اور آخری نبی آئیں گے اور آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, تو جو اللہ تعالیٰ کی دین حق کی پیروی کرے گا وہ بھٹکے گا نہیں, بدبختی میں مبتلا نہیں ہوگا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا, اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اس سے اندھا اٹھائیں گے. دنیا کی زندگی تنگ ہوگی سے مراد یہ ہے کہ وہ بے چین رہے گا, ایسا نہیں کہ تنگ دستی رہے گا. اللہ نے رزق تو ہر ایک کو دینا ہے لیکن یہاں اسے چین نصیب نہیں ہوگا. گویا کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا. پوری دنیا بھر کی اس کو سلطنت مل جائے تب بھی بے کلی اور بے اطمینانی سے نجات نہیں پائے گا, جس سے معلوم ہوا کہ جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ بے اطمینانی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا, کبھی اس کو اطمینان نہیں ہوگا, کیونکہ ایمان سے امن ملتا ہے, اسلام سے سلامتی ملتی ہے. کفر سے, شرک سے, بغاوت سے, نفاق سے, اعتداد سے, نافرمانی سے انسان کو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا. دنیا کی زندگی میں ان کو تنگی ہی تنگی ملے گی, اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا, اور قیامت کے روز وہ اس سے اندھا اٹھایا جائے گا. قرآن مجید نے مختلف جو آخرت کے مناظر پیش کیے ہیں وہاں اگرچہ ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا نافرمانوں کو, اور اللہ کے عطاب و عذاب کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے, محسوس کر رہے ہوں گے, لیکن وہ حقائق دیکھنے سے اندھے رہ جائیں گے. جس طرح یہاں حقیقت کو نہیں دیکھا تھا اور اندھے بن کے رہے تھے, اسی طرح آخرت میں بھی جو ہے وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے, اللہ کی دید سے محروم ہو گئے, اور نافرمانی کر کے اندھے کے اندھے ہی رہے. جس طرح یہاں دنیا میں اندھے بن کے رہنا چاہا اور حقیقت کو نہیں دیکھا, وہاں بھی جو ہو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے, ان سے وہ اندھے ہی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عطاب و عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. یا یہ بھی کہ جب سارے مناظر دیکھ چکے ہوں گے اور عذاب میں ڈال دیے جائیں گے, دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے, اور مسلسل عذاب ملتا رہے گا, نہ جئیں گے نہ مریں گے, تو اس وقت بھی گویا ان کو اندھا کر دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ عذاب جس میں تم اب جو ڈالے جا رہے ہو, اور ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے مقدر کی جا چکی ہے. قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تم ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو انہیں بھلا دیا تھا, تو اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. تو اسی طرح بالآخر انہیں اندھے بن کے رہے تھے تو اندھا ہی بنا دیا جائے گا, اور وہ حقائق کو نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ انہوں نے حقیقت سے جان چھوڑائی تھی. تو ان کیفیات کو گویا ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا اسی طرح تو آج بھلایا جا رہا ہے, یعنی آج کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ تو کہاں کہاں ٹھوکریں کھا کر گرتا ہے اور کیسی کیسی محرومیاں برداشت کر رہا ہے. کوئی تیرا ہاتھ نہ پکڑے گا, کوئی تیری حاجتیں پوری نہیں کرے گا, اور نہ کوئی تیری کوئی خبر گیری کی جائے گی. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى. اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو بدلہ دیتے ہیں, یعنی دنیا میں بدلہ دیتے ہیں, اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے, زیادہ دیر پا ہے. یعنی دنیا میں بدامنی اور بے سکونی ہوگی اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اور اندھیر پن, اندھا پن, حقائق کو نہ دیکھنا, ذلت اور رسوائی میں ڈالا جانا, اللہ کے عذاب سے دوچار کیا جانا, دنیا اور آخرت کی رسوائیاں ان لوگوں کے لیے مقدر کر دی جائیں گی. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیت لأولی النہا. پھر کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملی, یعنی تاریخ سے ہدایت نہیں ملی, کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیاں یعنی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. یعنی تاریخ کے اس سبق میں, آثار قدیمہ کے اس مشاہدے میں, نسل انسانی کے تجربے میں بہت ساری نشانیاں ہیں, مگر انسانیوں سے عبرت وہ حاصل کرتا ہے جو سمجھنا چاہے, جو سمجھدار ہو, جو حق کو ماننا چاہے وہ ان سے نصیحت حاصل کرتا ہے, اور جو اندھا بن کر رہنا چاہے وہ اسی طرح کفر و شرک پر اصرار کرتا ہے, اور پھر بالآخر دنیا اور آخرت کی رسوائیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

0: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے جس پر اظہار خیال کریں گے، اور وہ ہے کہ نکاح کے فضائل، اس کے فوائد اور حقوق نسواں، یعنی عورتوں کے جو اسلام کے اندر رائٹس ہیں، حقوق ہیں. اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نکاح کے حوالے سے احکامات صادر ہوئے. 18 پارے کی سورہ نور، اس کی آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یعنی تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا فیاض اور سب کے حال پہ جاننے والا اور رحم کرنے والا ہے. علماء فقہا کی اصطلاح شریعت میں نکاح اس خاص عقد اور معاہدے کو کہتے ہیں جو ایک مرد ایک عورت کے درمیان ہوتا ہے، جس سے دونوں کے درمیان زوجیت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نکاح. نکاح، جس کو عرف عام میں ہم شادی بھی کہتے ہیں، صرف دو افراد کا ایک سماجی بندھن، ایک شخصی ضرورت، ایک طبی خواہش اور صرف ایک ذاتی معاملہ ہی نہیں، بلکہ یہ انسانی معاشرے کے وجود کی بقا کا ایک بنیادی ستون بھی ہے. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک خاص اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے نکاح. نکاح کی اہمیت اور اس کی بنیادی ضرورت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسی شریعت نہیں گزری جس کے اندر نکاح کا حکم نہ ہو. اور ہر ایک شریعت کے اندر اس نکاح کا حکم بھی دیا جاتا رہا. کسی بھی شریعت و مذہب میں عورت مرد کا جو باہمی اجتماع ہے، نکاح کے بغیر اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اس نکاح کے معاہدے کی صورتیں مختلف رہی ہیں، اس کے شرائط و احکام میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے. اس بارے میں اسلام نے جو شرائط مقرر کی ہیں، جو احکامات نافذ کیے ہیں اور جو قواعد و ضوابط وضع فرمائے ہیں، وہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. جہاں نکاح کا سب سے بڑا عمومی فائدہ انسانی نسل کی بقا اور باہمی آگے اولاد کا ہونا ہے، وہی کچھ اس میں مخصوص اور فائدے بھی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مثلا فطری طور پر انسانوں کے اندر بلوغت کے بعد جو ایک جنسی ہے جان پیدا ہوتا ہے، نکاح کر لینے سے اس میں کمی آتی ہے. یہ جنسی ہیجان انسان کی اخلاقی زندگی کا ایک علاقت خیز مرحلہ ہوتا ہے جو اپنے سکون کی خاطر مذہب اور اخلاقی کی نہیں شرافت و انسانیت کے بھی ساری پابندیاں توڑ ڈالنے سے گریز نہیں کرتا. مگر جب اس کو جائز ذرائع سے سکون مل جاتا ہے تو پھر اعتدال کا پابند ہو جاتا ہے اور جائز ذریعے سے نکاح ہو سکتا ہے جس کے ذریعے انسان کی اس فطری خواہش کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. نمبر دو, نکاح کرنے سے اپنا گھر بستا ہے, خانہ داری کا آرام ملتا ہے, گھریلو زندگی میں سکون اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور گھریلو زندگی کے اس اطمینان اور سکون کے ذریعے نجات انسان کو فکر و عمل کے ہر موڑ پر سہارا دیتی ہے. یعنی جب آدمی سکون میں ہوتا ہے تو باقی معاملات بھی اپنی زندگی کے بہتر طریقے سے کر پاتا ہے. نکاح کے ذریعے ایک خاندان بڑھتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مضبوط اور زبردست محسوس کرتا ہے اور معاشرے میں اپنے حقوق اور اپنے مفادات کے لیے اس کا ایک وقار برقرار رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ نکاح کرنے سے انسان کے اپنے نفس کا بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے, کیونکہ گھر بار اور اہل و عیال کی خبرگیری, نگہداشت, ان کی پرورش, اس سلسلے میں اس کو مسلسل سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اس مسلسل جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لاپرواہی سے, بے عملی سے دور ہٹتا ہے. یہ دنیاوی طور پر بھی اس کے لیے نفع بخش ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جو دینی زندگی ہے, عبادات ہیں, اطاعت ہیں, ان میں بھی چوکو چوبند رہتا ہے. ایک نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کا اس کو عادت پڑ جاتی ہے. پھر پانچویں نمبر پہ ایک اس کا فائدہ نکاح کا یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے صالح اور نیک بخت اولاد جب اللہ کریم عطا فرماتا ہے, ظاہر ہے کسی شخص کی زندگی کا سب سے گرامایا جو سرمایہ ہوتا ہے, بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے, اس کی نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نہ صرف دنیا میں سکون اور اطمینان, عزت اور نیک نامی کی دولت حاصل کر سکتا ہے بلکہ اخروی طور پر بھی فلاح و سعادت کا حصے دار بنتا ہے. تو اس طرح نکاح جو ہے اس کے کئی ایک ضمنی فوائد ہیں جب اس کو اللہ و تبارک و تعالیٰ توفیق دے, بچیاں بچے جوان ہو جائیں, ان کی شادیوں کے لیے ماں باپ بھی کوشش کریں اور ان کے نکاح کر دیں, اور اس سے بے شمار گناہ ہے جس سے انسان بچ جاتا. اب اگر نکاح کے احکام جو اسلام میں ہیں وہ ہم غور فکر میں لائیں, بعض اوقات نکاح فرض ہوتا ہے یعنی واجب کا درجہ ہوتا ہے, بعض اوقات کی سنت موقعہ ہوتا ہے, بعض صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں آرام بھی ہوتا ہے. یعنی مختلف انسانوں کے مختلف احوال و واقعات ہوتے ہیں اور اس کے اندر کبھی نکاح فرض ہے, کبھی نکاح سنت موقعہ ہے, کبھی نکاح مکروہ ہے اور کبھی نکاح حرام بھی ہوتا ہے. اب تعجب میں پڑھنے کی بات نہیں ہے, اب اس کی ڈیٹیل کی طرف ہم آتے ہیں. نکاح کب فرض ہوتا ہے؟ نکاح اس وقت فرض ہو جاتا ہے جبکہ جنسی ہیجان اس درجہ غالب ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں انسان کو زنا میں, بدکاری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو, اور پھر اس کے علاوہ بیوی کو جو حق مار ادا کرنا ہے, اس کا جو مینٹیننس ہے, نان و نفقہ ہے, خرچ ہے, اس پر ہی بندہ قدرت رکھتا ہو, حق مار جو مقرر کرے وہ ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے, اس پر فرض ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ہیجان کی وجہ سے اور اس اپنی فطری مجبوری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ زنا میں، بدکاری میں، گناہ میں مبتلا ہو جائے. اس لیے ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو اس میں نکاح جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. کنز الدقائق ہماری فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں کہا وعند الطوقان واجب، کہ جب انسان کے اوپر غلبہ شہوت ہو تو اس وقت نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچے اور جائز طریقے سے اپنی زندگی گزارے. واجب نکاح اگر جسمانی اور مالی طور پر اس کو قدرت ہے اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا یقین نہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے. یعنی جنسی ایجان کا غلبہ تو ہے مگر بدکاری میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں اس کو محسوس ہو رہا، ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا واجب ہے. پہلی صورت میں فرض تھا، اب دوسری یعنی نان و نفقہ تو دے سکتا ہے، اس کے پاس وسائل ہے، لیکن ابھی اس کے لیے یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اس صورت کے اندر نکاح واجب ہے. اب تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ سنت موقدہ، اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی اس کے اوپر کسی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے ایجان اور جسمانی مالی لحاظ سے وہ ساؤنڈ ہے، اور اس صورتحال کے اندر اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نکاح کرے. اور پھر اگر کسی کا خوف ہو کہ اس کی طبیعت کے اندر ایسی صورتحال ہے، مزاج سخت ہے، اور اگر وہ شادی کر لے گا تو نفسیاتی کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ بیوی کے اوپر زیادتی کرے گا، کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا اپنے مزاج کے حساب سے، تو اگر مزاج اتنا سخت ہے اور اس کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح کرنا کچھ صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے. اور یہ صورتحال اگر کہیں پیک پہ چلی جائے، یعنی انتہائی درجہ اس بندے کی فطرت کے اندر ایسا ہو کہ وہ اپنی بیوی پر خدشہ ہے کہ وہ ظلم و ستم کرے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے. کہ اگر کوئی بندہ مزاجن ایسا ہو، اور والدین کو بھی دیکھنا چاہیے جب بچوں بچیوں کے نکاح کرتے ہیں اس حوالے سے، کہ اگر کوئی بندہ، ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا بے شمار واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ جن کے اندر ظلم و ستم ہوتا ہے، وہ لوگ بعض اوقات نفسیاتی ہوتے ہیں، بعض اوقات طبعاً ایسے ہوتے ہیں، تو ان کو کسی نکاح کرنا جو ہے وہ حرام کے درجے تک ہے. اس لیے کہ نکاح کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی آپ کی وہ کوئی لونڈی بن گئی ہے، غلام بن گئی ہے، اب اس کے بعد اس کے اوپر ظلم زیادتی جو حقوق کا ایک چینل رہا، فرائض کا ایک چینل مقرر کیا گیا، اس کی ادائیگی کے لیے بندہ ذہنی طور پر ساؤنڈ ہو، پھر ہی اس کے لیے اسلام کے اندر ہے کہ وہ نکاح کرے. اور کوئی بھی نیک سیرت عورت کسی انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں جب نکاح میں آ جائے تو یہ بڑی نعمت ہے، وہ کسی بھی بندے کے لیے نیکی کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی سیرت اچھی نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، تو یہ وبال جان بن جاتی ہے. اس لیے یہ فیصلہ کرتے ہوئے دیکھ سن کے ہر چیز کو جائزہ لے کے شادی کا فیصلہ کرنا چاہیے. ایک مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی بیان ہوئی ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا ایک متاع ہے، سامان ہے، اور دنیا کا جو بہترین متاع اور سامان ہے وہ نیک عورت ہے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی فضیلت بیان کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس سے دور ہٹا، وہ مجھ سے نہیں ہے. نکاح کے مختلف جو فوائد ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، والدین دنیا سے چلے بھی جائیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے، دعائیں مغفرت کریں گے، تو وہ بھی والدین کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الطفل یاخذ ثوب ابویہ ویجر الی الجنہ، قیامت میں چھوٹے بچے اپنے والدین کے دامن پکڑ کر جنت میں کھینچ کر لے جائیں گے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی شرارتوں سے انسان کی حفاظت رہتی ہے. اور جو شہوت کا زور ٹوٹتا ہے آدمی بدنگاہی سے، بدکاری سے، برے کام سے محفوظ رہتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا نصف دین جو ہے، ہاف آف اس دین جو ہے وہ محفوظ کر لیا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے شیطان کے شر سے نجات پائی. نکاح کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور نکاح کرنے سے انسان کو دل کا سکون ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بیویاں مقرر کی تاکہ تم سکون حاصل کرو، یعنی جب تھکے ماندے گھر آؤ گے کام کاج کی ٹینشن سے نکل کے، تو اب یہ ہے کہ اگر نیک صالح خوش اخلاق بیوی گھر میں ہوگی تو تمہارے لیے سکون اور آرام کا سبب بنے گی. اور ایک صالح اور نیک عورت کا گھر میں ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صالح عورت ہزار غیر صالح مردوں سے بہتر ہے. ایک صالح عورت ایک ہزار غیر صالح مردوں سے آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح عورت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی، کہ جب آدمی کو ایمان کی دولت لازوال مل جائے اس کے بعد بڑی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ نیک صالح بیوی جو ہے آدمی کو مل جائے. اور نکاح جو ہے یہ نفس کا ایک مجاہدہ ہے، کیونکہ اس سے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ادا کیے جاتے ہیں حقوق بیوی کے، پھر اللہ تعالیٰ اولاد دے بچوں کے، اس سے آدمی کا اپنا ایک مجاہدہ ہوتا ہے، اس کی تربیت بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا تو وہ ثواب میں صدقہ کے مثل ہے، یعنی گویا وہ تو اپنی محنت مزدوری کر کے، کام کر کے، کاروبار کر کے، جو کچھ بھی اس کا کوئی شعبہ ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ گویا وہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ نفقہ دینے والا مرد غازی کا ثواب پائے گا. جس طرح ایک بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے پھر اس کے بعد زندہ واپس آ جاتا ہے اس کو غازی کہتے ہیں، تو جو آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، بیوی کے نان و نفقہ کا خیال رکھتا ہے تو گویا وہ ایک غازی ہے. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار عراق میں ہے، بغداد شریف میں. الحمدللہ میں کچھ دو تین سال پہلے جب ہمارا وہاں وزٹ ہوا تو ان کے مزار مبارک پر بھی جانے کا توفیق کا موقع ملا، توفیق ملی. بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جنید بغدادی کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ میں صرف اپنے نفس کے لیے مجاہدہ کرتا ہوں اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال کھانے پینے کے لیے مجاہدہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر اس کے بعد نکاح سے قرابت داریاں بڑھتی ہیں، رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، محبت انس جو ہے معاشرے کے اندر وہ پھیلتا ہے اور لوگوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں، اور نکاح سے آدمی کے اندر ایک غنا کی کیفیت آتی ہے۔ جیسا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر نکاح کے جو مرد عورتیں ہیں اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو جب نکاح کر رہیں گے تو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو امیر کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں فرمایا کہ اگر وہ غریب ہیں اللہ ان کو امیر کر دے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح کا اعلان ہو اور مسجد میں نکاح کرو۔ آج کل ہوٹلوں کے اندر، میرج ہالوں کے اندر وہاں پر نکاح ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، مردوں عورتوں کا بے حجاب میل جول ہوتا ہے، دلہنیں جو ہیں دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں، بیوٹی پارلر دیگر بہت سارے نئے نئے شعبے آ گئے، تیاری اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پر دکھانا ہے سب کو، تو یہ بے حیائی اور اس طرح کی بہت بہت فضول خرچیوں کے گناہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ کئی ایک چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اندر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ رزق بھی عطا فرماتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو فضول خرچ کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے، بے حیائی سے بھی بچنا چاہیے، بے پردگی سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم ایک بہت ہی نیکی والا کام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے۔ لیکن اس کے اندر گناہ والے اعمال جتنے بھی شامل ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد شوہر کے بیوی پر کچھ حق ہوتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی خواہشات کا بھی احترام کرے، بغیر خاوند کی اجازت کے وہ گھر سے نہ نکلے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی قیمتی چیز کسی کو نہ دے۔ عام برتنے کی چیزیں، کوئی سلائی سوئی، کوئی گھر کی چھوٹی موٹی چیز وہ دے دے، لیکن کوئی بھی میجر چیز کسی کو دینی ہے تو اپنے خاوند سے وہ اجازت لے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ نفل روزہ بھی رکھنا ہو تو خاوند سے اجازت لے لے۔ اپنے خاوند کی غیبت نہ کرے، عیب لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے، اس سے پھر فیوچر میں جا کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اور کوشش کرے کہ اپنے آپ کو باپردہ رکھے اور غیر محرموں کے نظروں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر شوہر جو محنت مزدوری کر کے مال لاتا ہے اس کی حفاظت کرے۔ تو اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خاوند کی پہلے بھی شادی ہوئی، بیوی فوت ہو گئی، ڈیورس ہو گئی، یا کوئی ایسی صورت کہ ان کے بچے ہیں ان کو پالنے والا کوئی نہیں، اب اس نے شادی کی ہے تو وہ جو بچے ہیں اس کے سٹیپ سنز اینڈ ڈاٹرز، ان کا بھی خیال رکھے، ان پر شفقت اور رحم کرے، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اور اگر کسی وجہ سے شوہر کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس کا ساتھ دے، یہ نہیں کہ آج کوئی مشکل وقت آ گیا تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے یا حالات خراب کرے، تھوڑا صبر کر لے دنیا کے اندر۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کی زندگی کے دن بدلتے رہتے ہیں، آج جو امیر ہے کل غریب ہے، جو کل غریب تھا آج امیر ہے۔ دنیا کی زندگی میں بعض اوقات اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات کاروبار میں کوئی نقصان، کوئی جاب چھوٹ گئی، کچھ اور مسئلہ بن گیا، یہ نہیں کہ اس میں تھوڑی سی مشکل آئی تو بے صبری سے اس کو عکارت کی نظر سے دیکھے۔ اور جائز فرمائشیں ضرور کرے، لیکن ناجائز فرمائش جو ہے اس سے کوشش کرے کہ بچے۔ اور جتنے آلات ہوں خامد کے اس کے مطابق ہی اگر وہ کچھ مانگے فرمائش کرے تو وہ دیکھ لے اس کی جتنی کیپیسٹی ہے جیسے سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے خامد سے کسی چیز کا مطالبہ کرے. اگر مثال کے طور پر بیماری ہو جائے اس صورت کے اندر وہ اپنے خامد کا خیال رکھے, جب عبادت کے اوقات کے اندر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں مثال کے طور پر جگائے, اگر کہیں پانی گرم نہیں ہے کچھ پانی گرم کر کے دے دے, اور اس طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عبادت کے اندر بھی معاون ہو. اور اگر خامند کسی کا فوت ہو گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے, اور جب اگر شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی, بلکہ وہ عورت جو ہے وہ گھر سے بھی نہ نکلے عدت کی مدت کو گزارے. تو یہ چند ایک وہ ہیں کہ جو خامند کے حقوق ہیں بیوی پر. اب ہم پروگرام کے اگلے حصے میں جو بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تھوڑے وقفے کے بعد.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Did you know? Sea otters hold hands while sleeping so they don't drift apart.
3: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: And there is a tradition in which the Prophet ﷺ said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence, and 1 part he has allowed to descend to the dunya. And it is that 1 part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that 1 part. And the 99 have been, remain in the divine presence for the day of judgment.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
8: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30. Allahu, Allahu, Allahu,
1: Allah, Allahu, Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ خامد کے بیوی پر جو حقوق ہوتے ہیں کہ بیوی کو کون سے حقوق ادا کرنے چاہیے. اب اس کے اپوزٹ بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے. جو حق مار شادی کے موقع پر فکس ہو, طے ہو, ایک آکی ہے خامد کا کہ وہ اس کو منوان کوشش کرے ادا کرے شادی کے موقع پر, اگر نہیں ادا کر سکا تو لیٹر آن اس کو ادا کرے. اور جتنی حیثیت ہے معاشرے میں, جو مقام ہے, جتنی انکم ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے, رہائش دے, لباس دے, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں اور روزمرہ کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے جو ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے, اس کو پورا کرنا بھی خامد کی ذمہ داری ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. جو اس پر فرض ہے وہی عورت کا حق بن جاتا ہے. اگر وہ خود اچھا سا عطر لگاتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے بھی وہ عطر لائے, یعنی یہ بھی عطر چونکہ لگانا سنت ہے, اور اس لیے یہ ہے کہ اگر اپنے لیے کوئی پرفیوم اچھا سا خریدتا ہے نان الکوہلک, اور بیوی کے لیے بھی وہ خرید کر لائے. اور رہائش کے لیے جس طرح کے اس کے آلات ہیں اس کے مطابق ایک اچھی جگہ دے, اچھا مکان دے کہ جس میں وہ رہ سکے. خامد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو جو ضروری مسائل ہیں روزے کے, نماز کے, حج کے, زکوٰۃ کے, دیگر چیزوں کے, یہ سکھائے. اور پھر اس کے علاوہ جو عورتوں کے ساتھ مخصوص کچھ مسائل ہوتے ہیں, مثال کے طور پر جو ماہواری آتی ہے اس کے مسائل, اگر خود نہ جانتا ہو تو کسی سے پوچھے, اسٹڈی کرے, اور پھر وہ اپنی بیوی کو بھی ضروری ضروری مسائل جو ہیں وہ سکھائے. اس کے بعد بیوی کو پریشان نہ کرے, ترشروئی سے پیش نہ آئے, سختی سے پیش نہ آئے, بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ اچھا رویہ رکھ کے خود بھی خوش رہے اور اسے بھی خوش رکھے. اگر حیثیت ہو تو کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کے لیے زیورات کا بھی انتظام کرے, اس کو زیور بھی پہنائے. اپنی جو اہلیہ ہے اس کے سامنے ان عورتوں کا ذکر نہ کرے جن کو اس کی بیوی سے زیادہ جہیز ملا ہو, کوئی حق مار ملا ہو, کہ ایسا سے کمتری کا شکار نہ ہو. یعنی نفسیاتی لحاظ سے بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی مینٹل ٹارچر نہ ہو ہماری گفتگو سے. اور پھر جو اپنی اہلیہ کے اوپر خرچ کرتا ہے کوئی خامند, وہ احسان نہ جتلائے, اپنی زبان کو کنٹرول کرے, گالی گلوچ اور بدتمیزی, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرنا یہ اسلام کے اندر بالکل ناجائز ہے. بلکہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کرے. اکثر فتنے جو گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد ہماری زبان ہوتی ہے. اگر زبان کا استعمال بندہ محتاط طریقے سے کرے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ من سمت نجات, جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. پنجابی میں کہتے ہیں ایک چپ تو سو سکھ. اگر ایک بندہ خاموش رہے تو کئی چیزیں جو ہیں وہ خود ہی ٹل جاتی ہیں, لیکن بد زبانی اور باس و تکرار, لائن جھگڑے, اس سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کسی دوسرے شہر گیا ہے, آج عمرے پہ گیا ہے, کسی فرض کیا پاکستان چلا گیا ہے, بیوی ادھر ہے, کہیں پر بھی گیا ہے یا وہاں پر رہتا ہے تو ادھر وزٹ کرنے کے لیے آیا ہے, تو اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جائے, یہ بھی مسنون ہے. کوئی نہ کوئی چیز لے کے جائے اور جا کے اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے. اگر کوئی بیوی فوت ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب کی خاطر مزارت کرے, حقوق کی رعایت کرے اور بیوی کے جو رشتے ہیں ان کو برقرار رکھے. اگرچہ بیوی فوت ہوگی لیکن اس کے جو رشتے ہیں, ان کے بھائی ہیں, ماں باپ